että kittikamaa sen kautta. Mä olin muuttaa ihan vesuttaa. Aika mennä lampaa kunju. Pöndraa puolaa pöngu. Tai indri katral engu. Mennä reisille muunku.